0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор,
3: а что зовут?
4: Сал, білесам, кечәші ман егітім рәсі мақтады. Оны етіші ман жүттейім гүзәл, ақылы, әжойып үйбекәсі боларген ма.
2: Назош, үнге тұрмыш ке чықмайын еқап ма?
4: Немеге?
2: Халы тойын болмастан оқсан алдашы бошлапты.
4: Ма үнге шоны ма орта, о тоғыры гәпірады.
2: О саны алдапты.
4: Немадып?
2: Гүзәл сан, ақылы сан, яқшы үйбекәсі болесан депті ку?
4: Вай, немеге енді оны қыдыласын?
2: Хоп, мені мәселен, сан ақылы мысан?
4: Албатта.
2: Unda sangi savol. San chiroylisanmi yoki manmi?
4: Shiyam savolmi? Albatta, men chiroylimandek.
2: Nazosh, kim o'zini maqtardi? Ahmoqmi?
4: Yo'q, adashding, eplagan asilzoda.
1: 2 dugona.